0: yaram di tang duma ma dem gunaaw keur sama yaram di xassel waye wirna ci baaxa baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baax kep ku mu dal dal beug na nga dem seti
1: ma yor febar emulit ak ndoxam seti waaw lol la yoron ak new katan bama ñew kër mo waxtana mom ñu dal ju bo ci ñu waxtan bima jele garabe baax rek barkala gambi pour new bi pour new katan la wa amna resetta bu baaxa baaxa baax sant yalla di sant di le gërem ku am new katan nak suma ko yegge man lo jadd fenn fi nga ju
2: mbokki mi ngok ñoko bokku deggendo kon mbolim goor yi nga xamne dañu amé febaru sey mu faiblesse sexuelle ak la tiaju kon ñew len set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangro yi ci katun yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim nañ ko leralé mbokki te lepp teggu ci xam xam bu sel te wër te woor mbokki touba mbokki mbacké région de djourbel ak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi len soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sengoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi né fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu touba mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanu mbacké bawol ci station elton bi jakarlo ak pharmacie sengoro taxawal ci dibitire house bi nga wo ko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ginaaw bu ñu joggé ci febru sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lol bo xamni sonal na lol goor jigen colopathie kiko amé bu ñëwé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajalé waye lu ci jitu yan léral nga ñu mëna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
3: Abdoulaye nit bu amé febru colopathie bir bi da fay bari limuy génni air mana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek lek bi du gaaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal mana buñ né da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi mana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndéki fukki dërom buru du soxla agn nit su amé colopathie bir bi da fay fess di génni air sa su né da fay and ak ballonnement sa suné mana ñapp bi da fay gaaw toj nit su amé colopathie bu dem gennaw kër ngelaw rek lay génni nit su amé colopathie da fay yégg ni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek
4: yene gi déglu teñer FM 88.6
3: ngelaw rek moy génni lolu fièvre colopathie la lolu du hémorroïde souf tanki da fay tang jir melni safara mo fay nek lolu fièvre colopathie la and ak yaram buy metti and ak yaram buy tang lolu fièvre colopathie la da ngay dembu sawar sa do sawar ci sayara yaram
2: jeureujeuf mbokk yi kon kep ko xamne amé nga tawat ji nga xamne modi colopathie gawal gaaw ñew fi ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du betaw fajum ciosan ak adalay def lepp itam mi ngi koy defé ci gantax ak ren ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sengoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi né fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu touba mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu mbacké bawol ci station elton bi jakarlo ak pharmacie sengoro taxawal ci dibitire house bi nga wo ko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Dina colopathie ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi té modi hémorite mo xam bina bu le wala bi fegn ba ci hémorite bi tok direct digene pic nga ci tak sa baram diko pousse muy delu wat jangoro bi di hémorite bari na ay signe mi def ak ni muy manifester wo ci ñu mu dal ñu bayile kon nga dugg ak ñun ci hémorite leral ko askan wi ki mu dal ak signe mi def waye bu accé ci cabinet sadiq traditionnel nan nga koy fajjal bu mu wër mom hémorite ak la tiaju
3: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier am na yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay génni nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay génni melni fas nga jël sa baram diko dello am na yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay génni nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay génni melni fas nga jël sa baram diko dello am na yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay génni nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay génni melni fas nga jël sa baram diko dello am na yo xamantene suñu am hémorroïde day am benn buul buy génni sa gannaaw nga jël sa baram diko dello loolu maladie hémorroïde la am na yoo xam te ne bu ñu am maladie hémorroïde bu ñu dem gannaaw kër hémorroïde bi dafay nàcc deret buy commencé nàcc deret day mel ni xar bu ñuy rendi loolu maladie hémorroïde la am na yoo xam te ne buñu am maladie hémorroïde buñu dem gënaaw kër hémorroïde bi da fay nacc dret bu commencé nacc dret day melni xar buñu rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gënaaw kër hémorroïde bi da fay nacc dret bu commencé nacc dret day melni xar buñu rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gënaaw kër hémorroïde bi da fay nacc dret bu commencé nacc dret day melni xar buñu rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gënaaw kër ngeen balma gënaaw bi da fay metti gënaaw nit ki da fay metti su cabinet bu paré gënaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gënaaw amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gënaaw kër ngeen balma gënaaw bi da fay metti gënaaw nit ki da fay metti su cabinet bu paré gënaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gënaaw lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde danañ tok ñaari fan ñetti fan duñu dem gënaaw kër lolu maladie hémorroïde la amna yo buñu am hémorroïde interne da ngay tok ñaari fan ñetti fan do dem gënaaw kër lolu maladie hémorroïde la lolu dañ koy fajj ci dir bu gat inshallah nit ki tagamu amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde gënaaw bi da fay metti am yo xamantene gënaaw bi da fay genni nga diko dello am yo xamantene séra la lay dikkal dañ koy fajj ci dibu gat lañ koy faj inshallah
2: mbokki batay ñi ngi fi ci cabinet sadex traditionnel ci mbacké fego wat ak ko xamni ci walu médecine moderne la yëngu muy manam pacc mi nga xamni nong koy amal ci hôpital yi waye nak mu def témoignage bu am solo lool ci ki nga xamni mo modi cabinet sadex ñu bayiko mu nuyo docteur salam aleikum
5: wa 11 billahi minas shaitan bismillahir rahmanir rahim
2: ndax docteur man nga no fatali man nga def ba xamanté ak
5: man xamna ko mu ngi bëgg yag waye nak mu ngi def ligéy bu am solo ci walu médecine traditionnel ndax nak man suma démé ba yëk suma carte fak katu ciosan alors te ku nek xamna digeunte medicine moderne medicine traditionnel alors nga xamni limay wax ma leer la ma xam la
2: docteur lo xam la way melna ni dama fortiou bay duni amna ño xamni dañu amone jangoure hémorroïde ñew ci yow en tant que docteur selsele hôpital ñoo ñe bañu ñewé nga yebalen ci ki nga xamni mom modi cabinet sa dex mu fajj len ndax man nga ñu del ci watal ci histoire bobu
5: ñu bari ño xamni ñu ñew ci man amone ay fièvre mom mi mu fajj len ci lu leer
2: machallah
5: ndax na ño xamni ah biñu fièvre am fièvre hémorroïde amna ko xamni sax dem na ba opérer hémorroïde te mu delu ci wat waye bako yalla wonale rog la tagu bar ndoxu city bi aussi kune gis na ni mu tassé ñu diko wax jangoré kadior askan bi mu def ci liggéey bu reuy ndax képp ku am ndoxu city bu la yalla dimbalé ba nga ñew ci mom bu la joxé garab bala yag dana na tagu ndoxu city nak jangu kadior ndoxu city ku na xamna ni mom moy reuy mu def ci liggéey bu am solo nak bo xam bari na ño xamne tay biñu amé fièvre lu démé ni ndoxu city japp hémorroïde mo leen fajj lool nak man té leer nañ ba tax na dafa bok ci ñi nga xamne tay ñom ño nek ay fajjat bokku na ci ñi nga xam na lool ndariñu askan wi
2: lan ah docteur jërëjëf lool amna solo légui ban message ngay lancer yow en tant que docteur bo xamni ci médecine moderne ngay yëngu da modi pat mi nga xamni nong koy amal ci biir hôpital yi nga ñew tay témoin lu am solo li ci sama bokk nga xamni ñu ngi leen déglu
5: bëpp ko xam day nga am yenn fièvre yi muy ndoxu city muy hémorroïde wala muy yenen fièvre yu sew sewane gis na ni yu ci béré wax deug fa yalla kenn mënu muy ci def liggéey am solo alors bo xam deug yalla askan wi ñu ngoy sante ci loolu diko ci yërem ndax bu ñu représenter askan aussi gis askan wi ñu yëkëti seen carte di wax ni diw kat mom mom fajj bama febaré son mom la dem dimbali non lolou wax di yalla nek na lo xam lu solo tay ji bo febaré bo ñewé hôpital duñ la lebal dara duñ la may dara waye tay bo ñewé tay ji bo ñewé ba jëm tik fa jakarlo ak mom parce que woor na ko ni mom garab yi mu lay jox bu la ko joxé boko jëlé ni mu ko waxé inshallah rab di nga ci gis fajj wër ah ñewal boko défé dal do ko
2: mbokk yi boko défé do ko réccu lolou di témoignage bu am solo bo xamni mi ngi bayiko ci docteur bi ngeen don degg mu yëngu ci walu nga xamni mom modi médecine moderne di manam pacc mi ñu amal ci hôpital yi waye nak ñak ki ñaanam waral mu yëkëti kaddom témoin ci ki nga xamne momu di cabinet sa dex ginaaw nak bi mu amé fo xamni jaar na fa ak mom ndax de ngeen nim ko waxé amna ay malade yo xamni mom docteur bi yabal na len ci ki nga xamni momu di cabinet sa dex te bu nu ñëwé daf leena fajj bu nu wër kon docteur jërëjëf mbokki muy témoignage bu am solo lol señ bi salamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi la fekk fi ci mbacké ci cabinet sa dex traditionnel fajj ko ciosan ak aada bu mak lol ndax man nañu xam tur wi ak fo bayiko
6: salamu alaykum man la mam khas dexata dekk ties medina fall
2: ah mam khas nga jugé ties ñëw ba fi ci mbacké bawol fekk ci fi ki nga xamni momu di cabinet sa dex traditionnel ngir mu fajjale li nga xamni mom modi sa jangoro ndax man nañu xam lan mo la bolé won ak ki nga xamni mom modi cabinet sa dex
6: sama yaram bi yak won na demon na ba munuma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé ton na mom tagalé ak ndoxum city
2: mo la tagalé ndoxum city légui biñu waxtan ci souf wax nga manima fukki at fune dem nga fa sa ndoxum city munu wër lolou del ci wat ci lolou doyna war de mam khas
6: fune dem na ko lu mat fukki at ma nga faju ndoxum city munuma am ci kenn tan waye ginaaw yalla de ci mom la gissa tan defon naane may dem ci mom sama baram ni doona wad waye ginaaw yalla ci la gissatan
7: aha ana lo koy ñaanal
6: yalla nako yalla jappale ak seigne fallu
7: amin waye mam khas allahumma amin waye jerejeuf
6: lima giss ci mom de gissumako ci kan ginaaw yalla day man ci mom la gissatan kep kuma yaakar tamay deglu bo amé doxum cité wala emory wala faibles ñewal ci mom insha allah di nga fajj bu len yalla jubale di nga wër ak jam man de ginaaw yalla bama ñame ko ba legi ni mënotuma wax luma gëm waaw
7: jërëjëf mam khas témoignage bi amna solo lol fatali ni yaangi joggé won fele ci diwanu ties ñëwon fi ci cabinet sadaq traditionnel ci mbacké amé won li nga xamni momu di jangoro ndoxum city waye wax nga ko ci sa biiru wax ba ngay ñëw sa barami dan nak rek éggon na ci di wad waye ba nga accé ba mu jox la li nga xamni momu di ay traitement fa nga jaaré takhaliko ak li nga xamni momu di ndoxum city ba faaw te yit naam deug la digënde ties ak mbacké soréna waye nak lu bax mo mel nonu fu mu mënd nek ci adina bi jarna sol dal li di dox ba mu xar ngir egg ci lu bax lolou
8: djéjëf
7: mam khas cabinet sadaq traditionnel mi ngi lay gëreum ci sa témoignage bu am solo bi nga xamni def nga ko
6: kon nak mi ngo
9: djéjëf tay señ bi ñu fekk la fi ci cabinet sadaq ñu laaj lan mo waralante jotaay bi fi téway bi
10: waaw man lay wax deug dafa am fu mo jotta jaar fu bari nak duma gone ma ngi ci sama juroom ben fukk ak ñent ci pag yi ma indi ci sadaq amna fu ma jaar juroom ben leer dama don xey di pass 1000 francs ticket bima fa dagge rek 10000 francs la ko jënde def ak mom juroom ben wër di jog salatu khairu bin noom waye nak yalla dogal bu wër di am yalla mo ci roof loxom waye yalla dogal sama traitement jeex e day awma résultat ma tok deglu ci radio bi deg Abou Bakar Sadaq wax mané koku dal inshallah man mbacké la dekk so yalla bëgg na ko gis
9: ndax man na xam lan mo waral lan jangoro ci
10: man nak dama yoro ndoxum city am emorite ak new carton sama walu sey li mo jappal man li mo won sama jangoro
9: waye cabinet sadiq dal bu fi ñewé mom
10: gis lo fi taw ñu li dahi rabbi alamin ndax garabu sadiq man mën na ci wax lu bari duma gone 64 ans ko am loy wax war nga ko sétal bu baaxa baax te xul xaq wala kan muran deug rek mo neex yam li may wax yalla rek mo tax ak jëm ji ma yalla mo lef ba tax li ñew tay Abou Bakar Sadiq garabam boko naane man di jima ci naan du metti suma biir dana lek dana nan te dana giex te dana tour ndox mu bax
9: très nan ñaat yoon nga ko jël
10: man nak man fi dora muy tolok ñaari une semaine ñetti bouteille la am ko ci mom waye sama premier bouteille ci mom ñetti fan rek la gis ci sama bop president yo xamni mom dama na alhamdullilah rabbil alamin ndax wax deug yalla tayeluma tayeluma de te donatuma gone ci waxtane ko gis na ko ci sama yaram tawfik alam dal dal mu beugé joy dama yob
9: manam ndoxum city nga fajj
10: waaw ndoxum city ak emory ak new carton sama walu sey waaw yoy la
9: waye dal gis nga ni jaaw nga rejiss
10: alhamdullilah rabbil alamin safara no bu baakha ba mom waye bima ñewé mom du seug man may seug ndax lima gis man amna resultat bu baakha alhamdullilah dal dal cabine bi nak mu ngi fi ci airdrop boko passé bo ñewé ci pharmacien semor mu jakarlo awsal so laaji ci awso bi dañ la yobbu fofu su fekke xam nga ci yoonu tv bo continuer ma nga sen dame kankayeri dame djey etage bi fete tenko sa deex ma ngi fofu dame mo fete saw ñom ñaan ñu sekk tal fofu moy adresse bi sa deex dal man dama koy ñaanal yalla yalla barke ligeyam ñaan yi yalla dajje amin ku ci faju sama borom def prof ci loxo ba nga am gis ci lu kawé sa ndjot man lay gis na ko ci dama koy ñaanal kon kep kum ko digale yalla nang ci gis lolu li nga xamne nak mom la fi faju moy li ma wax te yalla rek tax man wax deug yalla am duma gone amna juroom ñaari dom do
8: cienier fm
10: kon nonu tuma gone deug waaw lolu da man diko sante diko gëreum di wax bokk yi dal na cabine bi fi de mom fi ma len wax rek adresse bi elton tolo ci pharmacien sangor bi jakarlo mom bo ñewé bo la ci awsa bi mo ñom da lay lo indi ndax man bi may ñew awsa yi ñoo ko indi dama ñew ba gis pharmacien bi man fi la dekk ma dugg ci biir awsa bi bima ñewé ñom ñoma indi fi
9: waye
10: ci cabinet sadaq waye bima ñewé ba fi xamna né fi mom mu ngi jakarlo ma nga sen dame djé ci yoonu tv waaw mom ma nga sen dame djé kankayi ñom jakarlo man dal ma koy sant diko gëreum
7: ak cabinet sadaq traditionnel cabinet sadaq traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Senghor ci Dibitiri House bi bo ñewé rek ba ci Dibitiri House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci
2: étage bi le fi le cabinet sadex traditionnel nekke wala fo man di nekke ci diwanok Touba Mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanok Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo pharmacie Senghor taxawal ci dubité rawje bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ñu dugg ci benen jangoro bu sonu askan wi mom lañ nane ndoxum city duggal ak ñun ci city
3: amna yo xamantene tay dañu am problème ndoxum city moy sen tawat surtout mairie surtout magi amna yo xamantene sen yaram yi dafa yak ngir ndoxum city amna yo xamantene yaram bi dafay xoss amna yo xamantene yaram bi dafay am ay lak lak amna yo xamantene dañuy wokot suba ngone wokot suba ngot amna yo xamantene ay pitch la leen genn sen yaram dañuy am ay pitch ay tache ay bouton ñen am nañ garab yo xamantene pour ndoxum city nit bu ko jëlé ñaari fan ñetti fan inshallah yaram bi limuy xassan da fay arrêté premier yaram bi numuy xassan non da fay arrêté parce que am na yo xamantene sen bop bo xol nit ki bop bi yépp da fay dag dag dag dag di am ay gañ gañ lool ndoxum city la lool dañu am garab yo xamantene ñi suñu garab bi am na garab yo ndax pour ndoxum city yi ngay naan la té lewet am garab yo xamantene dang koy djou ay pomate la diw la diw yaram yo xamantene dang koy diw pour xassan bi pour wokkat bi mu arrêté nga am sa jam moy sama lig
2: lan moy colopathie ak kiko amé ak it bu ñëwé yow nan nga koy faje ba mu jex tak mom colopathie di jangoro bu doy war
3: fièvre colopathie fièvre la bo xamantene dafa law ci askan bi colopathie nit su ko amé bir bi da fay bari lu muy génné air colopathie nit su ko amé nit ki su lek lek bi du gaaw res colopathie nit su ko amé toujours bir bi da fay ngelaw di génné air colopathie nit su ko amé nit ki bu ndeki dotu soxla agn wala nit ki su agné bu paré du soxla rer lolu fièvre colopathie la colopathie nit su ko amé bu japp njapp bi du yag ak mom guna bari 30 minutes 40 minutes njapp bi da fay tot parce que litax nit ki tuju da fay ngelaw di génni air lolu colopathie la colopathie nit su ko amé nit bu lek lek bi du gaaw res amna yo xamanteni buñu amé fièvre colopathie dañuy bari luñuy am yu xéer li olof di wax yu xéer manam ngay def ni lolu colopathie mo koy def colopathie nit su ko amé su dem bu koroni ci nit ki amna yo xamantene souf tanki da fay tang mais ni safar mo fay nak nit su amé colopathie toujours amna yo xamantene manam suñu amé colopathie da ngay nan ay garab façon bu ne mais xol bi da fay tang nit su amé colopathie des fois yaram bi da fay tel lolu fièvre colopathie mo koy def nit su amé colopathie bir bi da fay ngënd di génni air manam bir bi da fay reuy amna yo xamantene suñu commencé am colopathie rek bir bi da fay commencé reuy mais ni nit ki da fay umb lolu colopathie mo koy
2: kon kep ko amé colopathie ak la tiaju bo jokk ak mom ci katun yalla mu fajal ko fatali ni mom modi borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du pétaw du sét du gisané du lus di xaar du bejeun ñetti jangoro rek lay fajj te lepp lu mi fajj itam mi ngi koy fajj ci gantiax ak ren ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Senghor ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi le fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Senghor taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
8: ginnaw colopathie hémorite nak amna bindeub wala bi feñ yeen façon hémorite mo am ak signe mi def ak kiko amé bu ñëwé nan nga koy fajalé ba mu jex tak ci yaram mom
3: hémorroïde dafa bari façon té beaucoup amna yo xamanté buñu am hémorroïde gennaw bi da fay génni melni fas bu dem gennaw kër non lay mel am yo xamanté suñu dem gennaw kër boule bi da fay génni nga jël sa baram diko dello am yo xamanté gennaw bi dafa am ay pitch yo xamantene melni wène amna yo xamantene suñu dem gennaw kër gennaw bi da fay metti gennaw bi da fay tang melni kané ak pobar ngay def ci gennaw amna yo xamantene suñu dem gennaw kër dañuy nacc direct manana dañuy saigné direct lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene
4: dañuy tok ñaar tenir FM 88.6
3: ñu amna ñu garab yo xamantene inshallah soko jëlé 2 heures de temps bu sobe Allah da ngay dem cabinet guna bari 2 heures de temps da ngay dem cabinet da ngay dem ñaar yow ci journée bi wala ñett yow ci journée bi inshallah parce que doom adama normal bi moy chaque jour da nga wara dem cabinet 2 fois par jour to fekke hémorroïde bi nga xamantene da fay nacc direct la amna ñu garab yo xamantene inshallah soko jëlé 24 heures bu sobe la direct bi da fay arrêté nga am sa bop bu sobe Allah ndox mu city su fekke manana nit ki yaram bi da fay hasan wala yaram bi da fay ay pitch wala yaram bi da fay am ay lak lak amna ñu garab yo inshallah soko jëlé su féké yaram bi day xassan wala yaram bi dafa am ay lak lak dañ koy fajj bu wër su féké ko xamanté dafa dem bu am problème mañu am problème am doom féké ndox bi mo am problème amna ñu garab yo xamanté inshallah soko jëlé manan day yok ndox goor day tan ndox bi mu buna far parce que day am yo xamanté dañuy sey normal mais ndox bi da fay léger mais ni ndox légui amna ñu garab yo xamanté soko jëlé day tan ndox bi mu far
7: borom ñetti jangoro yeen ak cabinet sa dex traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dam Kenkayiri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mënd nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
8: yow mi nga xamni ki ñi deglu ñaan ci askan wi ñi nga xamni ba ñu amé tawat jaar nañu ci yow nga fajj gën ba ñu wër li lañu wax
11: chauffeur la dama amone ben fièvre bu ñu hémori may dawal di am problème mënuma tok bu may dem lous day metti muy génné le après dem na ci hôpital yi sax mais binal nañ ma garab mais calme ma la rek bu ma togaté dawal rek day ñew gënaaw gi ñu tektal ci ak mom bo ñé bouteel bu ma jox jox wax dëgg yalla ba ma ka naané afa muy jeex bo ba légui ma ngi liggéey bobu la gëj yi bitel bima jëk naan dal ci tag metti tak lenen ak séré ak yépp bobu légui jafatuma daral jotatuma
12: Abdoulaye Ba séré moma japon ak city ak yaram buy tang bima déggé publicité bi ñëw fi bima commencé jog garab yi walé ak ma ngi sante yalla ma ngi feex bu baaxa baax di wax képp ku bëggu ñëw ci mom na ñëw mu jox ko garab bi man dal sante na ci yalla
13: assalamu alaykum mi modi mohammed samba bi ari imuride na nangu noni bi ari ka alaaji ba ka cenn bu bakkar city ko ñawndi la imuride an séray no réda no séray no ha keki am fono bu usayno alhamdulillah rabbil alamin yoni nyawndi dam mi selli metta kadima ko do metta yew metta huwdiral af kala mo dun nangi war ka makko huwdiral yew tom ha hawron o walle o nyawnde min wo jo suuga am fo ben arido men nyawnde ha bandu am selli joni alhamdulillah rabbil alamin yetti allah yetti allah me yetti mawdo
7: ak kabina sadex traditionnel kabina sadex traditionnel la yen ñi len soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dam Kenkayiri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mënd nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
8: waaw lu jëm ci li nga xamni nak mom modi impuissance sociale di ñew katan ci walu sé ndax man nga delu ci ak ñun ci yane façon lu am ak ki mu dal si ñi nga xamni mom lay def ci mom mo xamni ñew katan moko dal waye tam bu accès ci yow mi nak di borom ñetti jangoro yi nan nga koy fajalé bu mu wër ak la ci aju
3: problème sé dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon té bokku premier amna yo xamantene bu ñuy sey 1 minute 30 secondes fekk paré nga moy benn amna yo xamantene bu ñuy sey da fay yolom dootu am katan amna yo xamantene bu ñuy sey dañu am katan jog normal mais 1 minute 2 minutes rek fekk paré nga bu ñu né da fay yolom mana dootu am érection du am doolé amna yo xamantene bu ñuy sey tay danañ tok fukki fan danañ tok fukki fan ak juroom danañ tok wër dootu am avis pour ce li ci guna am solo moy nit ki nga am avis bu paré so amé avis bu paré ci nga mëna jog lu mu gatt gatt goor su fekke amutu benn problème mën na sey lu tollo ay 10 minutes jam kaw su fekke mana sidity amutu doole parce que goor pour muy sey dafa am sidity yo xamantene su amé doole ci lay mëna nek goor ci lay mëna sey lu mu wara sey mais amna même pas 1 minute 30 secondes fekke paré nga lolu jaadu lolu dañ koy fajj bu mu wër lolu dañuy am garabam dañ koy fajj ci diir bu gatt lañ koy fajj inshallah parce que nit lepp loy wax waxal inshallah parce que da ngay gis ko xamantene da fay tedd ak soxnam fukki fan fukki fi la juroom min ni ñaari goor ñin am nañ garab yo xamantene soko jëlé tay inshallah bala 24 heures inshallah da ngay commencé yegg sa bop nga xamné li mo nekk normal bi inshallah parce que am nañ garab yo xamantene soko jëlé 24
14: heures yegg sa bop bu so indi won fi moy new katan mo fi indi won dem na fune di faju way awmu li ma bëgg way bima ñëwé ci Abubakar Sadiq ci la gisé sama jamm yaram wax deug yalla man waxewamako pour dara démé séré rek tay rek ta pour né nit yi buñu gisé mën ci jëriñu parce que nañu addu bo ci nekk li nga yéne sa bob ngay yéne ku ne way wax sa deug yalla man day wax deug yalla bima ñëwé ci Abubakar Sadiq ci la fufur ping bi lolu jallé maam doxu city lolu yeb dal fayal namako ba dal wax deug yalla contant na ci kanamu yalla
8: ana lan ngay wax ñi melni yow te di la déglu jamono ji
14: nek nak suma séwon da ngay ñëw ci mom
8: mbokk yi ami impuissance sexuelle ñu katan ci walu sey
7: am jafé jafé mëna sey ak seen soxna bëss ni tay seen jaax la jeexna ak ki nga xamni modi borom ñett jangoro yi kilifa la mag la waral mu yam ci jangoro yi nga xamni mom la jang man neena nak mom du set du listixar du bejeun du pétaw du gas limi def moy fat ci gantax ak reen te itam ñett jangoro yi kep mom lay
3: Abdoulaye xam nga sutura dafa am solo ci julit sutura dafa am solo ci julit amna febar yo xamantene soko am sa jabar sa duko yek sa jabar sa duko xam mota man man mi borom emission bi man samay telephone man mako yor man makuy djel duma ko jox ben secrétaire parce que day am kilifa yo xamantene lele dañ lay soxla mais ñewé naka lañ ñewé motam man samay téléphone toujours man mako yor surtout bi nga xamantene da fay jé ci 18 man mako yor nga wo ci numéro bi parce que woté bi mo gëna am solo
7: ak cabinet sa dex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Koumbaké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Soudam Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sa dex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Koumbaké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sa dex traditionnel sonnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
15: bokki jangene def ci présentation yene gi deglu
16: Jant BFM

0: Jantibe FM.
1: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من شر الشياطين الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من شر الشياطين الرجيم. السلام عليكم بوك جوليدي بوك طالبيي بوك يي تيولو اك باي خيل سين ايميشن ماك بي دي لير خم خم نغي تي اندك سيني مورتالا بوكو ديفه كون ما فرتنا في الكتاب من شيئين تيري بايو درا ليب مي تي بير القران الكريم sen émission leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortala muy émission bo xam ci dañ ci waxtane xam xam bu jëm ci walu tur yalla xam xam bu jëm ci walu asrar xam xam bu jëm ci walu fajj ak walu ñaan yalla neena ma faradna fil kitab min shay'in tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla waxat na ni wonu na seigne alquran ni ma ko yalla ma wati alquran musafara way nak safara gu and ak yermande yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ni addu'a wa salahul mu'mini ñaan moy nganaayal julit julit bi nganaayam moy ñaan yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wa hadna addu'a nuqtatul ibada deug deug jam yalla moy ñaan deug deug jam yalla moy ñaan bu ko defé kon damay ñëkke ci février léral ci février goor gu télé ci walu sey lan moko indi février djébet type 1 ak djébet type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey février hépatite B day indi télé ci walu sey février hépatite C day indi télé ci walu sey février hépatite A day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey fièvre ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre tanki met day indi télé ci walu sey fièvre bobbi met day indi télé ci walu sey fièvre naqbi metti day indi télé ci walu sey fièvre hypertension day indi télé ci walu sey bo amé fièvre diabète type 1 ak type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre yaaf bakani fat day indi télé ci walu sey moy mi dañ ko safara faj ba wer dañ abal la te bu deñe dotul ñewat kim dal traitement bi juroom fan la mu deñ abal la te bu deñe dotul ñewat da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nek ci Touba wala fi nga nek ci Mbacké ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab bi day and ak alcorane karim day and ak tour yalla numéro moy
2: 366 9 27 26 367
1: bokk defé kon mbokk yi dugul émission bi goor gu télé ci walu sey ñu bamtu ko likoy indi bokk na ci fièvre mballu ko xamné ki da ngay foyé sa awra bu yek sa bop da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey la moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti fièvre sopis day indi télé ci walu sey la moy sopis moy do waram bi fi ngay touré ndox day def ay pitch def ay tap tap yoyu deut mo ci nek ak deret ak ndox mo wara genn ñaar yep day indi télé ci walu sey fièvre ndoxam ci day indi télé ci walu sey fièvre serre day indi télé ci walu sey fièvre hémorroïde bi nek ci bir ak hémorroïde bi nek ci biti da fay indi télé ci walu sey fièvre digginaaw gi met day indi télé ci walu sey fièvre nerf sciatique day indi télé ci walu sey fièvre ndigli met day indi télé ci walu sey tanki met day indi télé ci walu sey garab biñ ci yor kuñ ko jox juroomi fan mu deñ ta bu deñé dootul ñëwaat képp ko xamna ki bëgg nga faju da ngay wax fi nga nekké ñu indil la sa garab waxal ni ngi koy jëfëndiko ci Touba ak ci Mbacké garab bi day and ak tur yalla and ak alcorane karim bu ko naan wër man ngeena wote ci numéro bi mu 366 367 76 367 76 367 26 367 26 367 26 367 27 27 mbokk yi de len baye xel yeen ñi tewlu radio jant bi émission bi de len koy baye xel émission leral xam xam ak seigne mortala altiné 13h moy 1h talata 13h 1h alarba 13h alhamis 13h aljuma 17h30 5h ci ngone bu tégalé 30 minutes samedi 13h dimanche 17h30 seen émission leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortala de len koy japp ci fréquence bi 95.2 95.2 bu ko défé de len japp benen émission bi amat ci radio jant bi muy altiné 20h10 talata 21h fi ci radio jant bi alarba 21h10 alhamis 20h10 aljuma 14h samedi 15h30 dimanche 23h 30 minutes 23h bu tégalé 30 minutes ngeen ci and ak Serigne Mortala bu ko défé kon mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti fièvre dëgg ginaaw gi metti da ngay wota ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbolen koy dougal émission bi am connexion bëgg sétane vidéo Serigne Mortala bo bëgg sétane vidéo Serigne Mortala dougal YouTube YouTube nga bind Serigne espace Mortala espace Tawfiq bo recherché di nga gis sama vidéo ak sama compte nga abonné partage vidéo yi TikTok Instagram WhatsApp groupe Telegram askan wi man ci jariñu bo duggé TikTok nga bind Monde TV M O N D E TV recherché nga abonné chaîne bobu Monde TV sama chaîne la vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot nga mëna abonné partager vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot bo duggé YouTube nga bind Monde TV M O N D E espace TV recherché vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot nga abonné fofu chaîne bobu maga mom muy Monde TV di séra bax mbak mbak yi télé émission bi Serigne Moustapha Mbacké mom moy tawu Serigne Khadim Mousmoul Moustapha da fay télé émission bi Serigne Lamine Mbacké mom Serigne Khadim Mousmoul Moustapha momi da fay télé émission bi Serigne Ousmane Mbacké mom Serigne Cheikh Mbacké Gueye Fatma momi da fay télé émission bi bu ko défé Serigne Lat Mbacké mom Serigne Aline Mousmoul Moustapha momi da fay télé émission bi di léral xam xam mam Serigne Bousso momi Serigne Cheikh Mbacké Bousso da fay télé émission bi di léral xam xam ak Serigne Mortala kon bu ko défé ma ñew ci fièvre hémorite jangalé kadior hémorite ba tubab la jangale ko yor lo alaf doye febar la bo xam ci febar togu la ñi liggey togay bi yag ñom lay dal comme kuy liggey teyer ñaw wala ngay liggeyu dawal auto wala ngay togli yag di jaay togay bi yag bop moko indi amurit nak kim nek ci yow amna lek yo xam ci waro ko lek amurit bu nek ci yow waro jefandiko kani waro lek power waro nan ataya waro nan nana amurit bi nek ci yow waro yey gro waro yey pitkola day tax fièvre bi du ga wër day tax fièvre bi du ga wër amurit bi nek ci bir mo am ak bi nek ci bir mo waral bo lekke du ga waré sa bir bi joy nan gurr ngay tok ñaar fa ñet dama dem toilette dama dem won ak koku may amurit bi nek ci bir amurit bi nek ci biti dama ram bi fi ngay démé toilette moy def ben bul ben tab tab gogu deut mo ci nek ak dérèt di wara génn bu génn mo waral sa xel mi jaxaso séram bi dis ngay tayal koku faj gi 6 jours la juroom ben fan ñu jox la garam mu deñ ta bu deñé dotul ñëwaat ku bëgg faju deke Touba bëgg ñëw da ngay dugg ci tata numéro 5 bi tata numéro 5 bi taxaw ginnaw ko Serigne Fallou Marcio Gas ginnaw ko Serigne Fallou tata numéro 5 bo duggé moy jaar sama buntu kër nga ne ko may la ci rond-point bi nek ci wétu armée lu gédé rond-point bi biñ peinture bu xonku ak bu wéx bo faaxé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking fiñu jaay auto mam Serigne Bousso mo fa nek ko fekk ne ko won na ko Serigne Mortale mi fajj di ñaan mo won la kër gi ma nek pour xamé ko buntu bi wéñ la ñu peinture ko peinture bu xonk mir bi ñu peinture ko peinture bu wéx kër gi kër souf la bo duggé da ngay gis souf gis garabu tandarma ne bo duggé neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay duggu neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay duggu nga wota ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 yow mi duggal émission bi bindal numéro bi bam lèr nga aïséré ko bindu ko ci kayit wala nga bindu ko sa whatsapp wala nga aïséré ko sa appareil sa compte Google nga xamné même appareil bu réré bo rafé pis bi ci ben téléphone da ngay gis numéro bi Serigne Abdoulaye da ci am solo sank rek amna ko ñew ci man ma nga dëkk ba kër gol doom bu goor mo am fièvre bi metti depuis 6h la départé kër gol ay 1h manam ay midi lay so accident maneko ndax man nga bind mënuma bind numéro maneko numéro bi ana ñi nga dëkkal mënuma fofu kenn wu fa kër gol maneko nak lool nak da nga wara bind maneko sa numéro téléphone yow ñaat la mënuma xawmako da mu ju génné numéro jox mako boko défé kon mbokk yi ngeen bayyi ci xel japp numéro da ci am solo bu émission bi daw nga wo ko jang mu bindal la numéro bi donté amna ño xam ci ñi ngi Touba mais mënu ñu bind numéro day am sen numéro bop sax bo leen ko lajé dañuy gënné appareil bi jox la mais mënu ñu ko gënné su boba nak da ngay wo kenn ku jang mu bindal la numéro bi ci keuyit bindal lako sa appareil bam lèr ta bañ ci joom bo woté jot ñu numéro yi dafa fukk ak ñaar ñu ko yor fukk ak ñaar du fay problème réseau numéro yi sax dama ko transféré ci Abdoulaye Far transféré bo woté ci 76 369 27 27 1 minute bama jotut day soné ci sama bëkk nek day dem ci mom directement mom mo yoré 76 926 08 27 loolu la ñu woyee transfert pour bu fayee wala mu def mode avion, même bu fayee wala mu def mode avion ba wootee day dem. Kooku dañ ko def ci boo duggee ci appareil ci paramètre bi am na fuñ koy defee. Bu ko defee kon maanaam mbokk yi ku bëgg faju feebar asthme, ku bëgg faju feebar ulcère, ku bëgg faju feebar estomac, ku bëgg faju feebar naq bi metti, feebar bëñ bi metti, feebar dugg ginnaaw gi metti, ñi xam si dañuy seere boo lekkee du gaaw a rees, da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 27. Képp kuy dugg émission bi bëgg a jàng xam-xam, xam-xam tur yàlla, tur yàlla bu nekk lan mooy sarax bi simple ay. Ku bëgg a jàng garab gu nekk nan lay saxee, garab gu nekk ren ba la muy jariñ, xas ma la muy jariñ, doomu garab la muy jariñ, xobu garab la muy jariñ, dama koy jàngale foofu sama kër muy daara Tawfiq ci kër gi Gédé. Képp koo xam ne kii tamit maanaam man ngaa seet mën a firi gént, ku mën a seet mën a firi gént, man koo def Kaolack, Thiès, Mbour, bëgg liggéey ak Sëñ Mortala, seet rajo yi fa nekk pour ñu yóbbu la fa. Da ngay woote 76 369 27 27, ci ngay woote 76 369 27 27, ci ngay woote 76 369 27 27, 76 369 27 27. Boo ko defee kon si Ablaye nañ dugg Bekaye Mbaye, mi ñëpp xam DSTV nga xam ne si daf ñoo boole woon ak ay nit ñooñu ñu faj leen ban wér témoignage yi mu def nañ ko dugg mu wax ñëwaat ci émission bi.
0: Liggéey bu rafet bi nga xamante ne nii moom ngay liggéey jëm ko ci taxawu doomu aadama yi ci alquran, taxawu leen ci pajum cosaan, te gis naa ni bari nay jàngoro yoo xamante ni yaa ngi ci di ko fajal doomu aadama yi, moo xam muy fibrom, muy feebaru sëkkët, di feebar boo xamante ne ni bari na, et yaa ngi faj tamit li jëm ci nguur ñu gis ko nga mën ci dara ku bañ di góor te bañ ñu merale ci biir kër gi. Feebar ulcère gis naa ni nga xamante noonu nga ci taxawee, feebaru estomac gis naa bu baax ni nga xamante ni moom nga ci taxawee, feebaru hémorroïde gis naa ni nga ci taxawee, moo xam muy diabète muy jàngoro bu mu mën a doon ma gis la ci ak taxawaay da nga ci am. Ma am ci mbégte nag ndaxte bu may wax ci yow nit ñi dina ni e kii kat kon ku am solo la. Am solo googu nag moo tax ma delluwaat di feddaliwaat sama kulëre ak yow.
1: Alhamdulilah, bu ko defee kon di seer bu baax waa kër Cheikh Issa Dieng yitteel émission bi, waa kër Simone Mbou Xaban yitteel émission bi, waa kër Sim Balla Fally Dieng yitteel émission bi, waa kër Cheikh Samba Diop Sam yitteel émission bi, waa kër Cheikh Irama Diop Almasar yi yitteel émission bi, waa kër Cheikh Mamadou Amin Diop Dagana yitteel émission bi, waa kër Sim Baye Diakhaté ak waa kër Sim Moussaka ak waa kër Cheikh Ridiane Seck Gembamba, ñoom ñëpp dañuy teel émission bi. Bu ko defee kon ku bëgg faju feebar asthme, ku bëgg faju feebar ulcère, feebar estomac, feebaru naq bi metti, feebaru bob bi metti, feebaru dëgg bi metti, feebaru xol bi metti, ñu amee feebaru dugg ginnaaw gi metti, ñu amee feebaru infection, wala nga amee feebaru golapati, wala nga amee feebaru yaaf ba kani fat, da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27, 76 369 27 27. Képp ku dëkkee Touba si Ablaye bëgg a ñëw tata numéro 4 bi, boo ko duggee tata numéro 4 bi da nga koy wax Mayma armée lu géré, boo taxawee armée lu géré laajteel tali bi jëm sura dox, di nga gis benn rompin bu mag bu nu peinture bu xonq ak bu weex. Rompin boobu ba fàgsee am na boulangerie, am na may, am na kenkayere, dugal nga wax leen wan leen ma kër Sëñ Mortala mi faj di ñaan di seet di wax ci rajo bi ñëwan la kër gi, kër gi ma nekk pour xàmmee ko bunt kër gi weñ la, ñu peinture ko peinture bu xonq, mil bi ñu peinture ko peinture bu weex, kër gi këru suuf la. Boo ñëwee di nga fekk ay mool yu bëri yu ñu tegale, boo duggee di nga gis suuf, gis garabu tàndorma, néeg bi ngay njëkk a jot sa loxo càmmoñ foofu ngay dugg, néeg bi ngay njëkk a jot sa loxo càmmoñ foofu ngay dugg. Fa la ñuy nekk ajuma, samedi, dimanche, altine, talata, àldarba ba alxames, suba gi 8h suba ba 8h ci guddi, 20h ci guddi. Bu ko defee kon ku bëgg faju feebaru asthme, ku bëgg faju feebaru ulcère, ku bëgg faju feebaru estomac, ku bëgg faju feebaru dënd bi metti, feebaru dugg ginnaaw gi metti, feebaru xol bi metti, feebaru ndigg li metti, man ngaa woote 76 369 27 27, 76 369 27 27, 76 369 27 27, 76 369 27 27, 76 369 27 27, 76 369 27 27. Wala nga woote 76 926 08 27, 76 926 08 27. Si Ablaye nañ diglu rap nan lañuy tuubalee rap ak rap ni muy def ci dubaaram bi, askan wi diglu ko ñu soog a leeral lan mooy rab ñëwaat ci émission bi.
2: aram foko topé ban nga ko top ban nga ko top teli ba ko top lutax nga top waxal
3: ne
2: ko bëggona ray motax nga top lutax ñaata ngeen ci yaram ha wax leen ñom ñepp ñu tu ana ñu dess kan mo leen jité ha kan mo leen jité kan mo seen kilif an ne leen ñu tu ñepp ñu wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah kan moko wax
3: anta
2: ci dess ñu tu fat no ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ci dess ñu tu aisha law ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ban ngeen def ci jabaray
3: wax
2: ci ngeen dindi jabaray ngeen ko dindi ngeen dindi jabaray ngeen ko def ngeen ko tok ban ngeen nek ci yaram bi ci tanki ngeen len ci tanki est ce que ngeen ko baye ngeen ko baye watal ndax ngeen ko baye
4: Ha jamel billah cenyer fm
2: rg
4: fm
2: yen jamu yalla men ko baye yen jamu yalla
5: yen ki deglu cenyer fm 88.6
2: yen ko baye ci dooto ko top ha ci gel len ci yaram gel len ñaata mo dess ci yaram bi yet ñu tuddu
3: aisha
2: moy gal aisha bu nek ci kon balak wa ana mom wa len ko mu tuup da ñew tuup ndax di nga baye ray nit
6: nga ko baye
2: waxal billahi wallahi talla kan nga koy baye
6: nga ko baye baye na ko mo xalis dina ñew julli ji
2: ñaara nit nga ray
6: 100
2: something ñepp fo len ray
6: ñeneen fi la fa daan
2: ak fan
6: ñeneen ni moto la len de bolé
2: ak lan
6: ñeneen dañu do daan
2: ha wo len di ray no len di ray
6: dama la xol nga neexulo ma
2: ko wa nga duggu
6: dina ci tane jala fek ama bolé ra ko
2: ha yow ya bon yow ya tuddu nan
6: fatu
2: jinne tuup nga
6: tuup na
2: wala sharon la ilaha illallah
6: shara la ilaha illallah
2: ashhadu anna muhammad rasulullah
6: ashhadu anna muhammad rasulullah
2: legi ngeen ko baye
6: nako baye
2: baye ray nit baye nan dara waxal
6: billahi
2: wallahi tallahi ana domi ha kan mo dess amna ku dess kan mo dess wax ma kan mo dess ci bir
6: musa
2: na tuup musa wa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah innama harama alaykum almaytata wa damu wa lahmu khinzir innama harama alaykum almaytata wa damu wa lahmu khinzir dina baye nan dret
6: bayna
2: ha
6: bayna
2: di nga baye ray nit
6: wa
2: waxal billahi
6: wallahi
2: wallahi doto ray nit muk loy def legi ak lan wa la ilaha illallah
6: suma jege dama daw dama ray sama ko talibi
2: la ilaha illallah
6: dama dem haruj
2: allah muhammad rasulullah wa la ilaha illallah muhammad rasulullah
6: maharuma ma gelal ma tup
2: la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hal ndax di nga baye lol ha
6: buma haruj
2: nga ne
6: maharwat
2: wa hal
6: buma haruj
2: waxal
6: billahi
2: yow nga no tuddu
6: musa
2: ñi tuddal sayyidina ibrahim ila ibrahim alayhi salam di nga baye xale bi ana doomi ngeen
6: amone
2: genn nga yeb billahi ana ñu tuup nañ legi bu ngeen genné nu ngeen di def
6: ngeen
2: billahi ngeen di jamm ngeen di jamm yalla alhamdulillah
1: alhamdulillah kon bu ko defé kon rab non lañ ko tuubalé non lay def nit rab bu nekk ci yow seigneur blaye yimi def ci yow bokku na ca xel ñaar tek dara fenn di am xel ñaar ba xam ma nga fa rab da nay japp nit ki ba xel mi jaxaso wala ngay xalat xalat di ñaaw man lay japp ngay mallu di foye sa awra beek sa bop bu dé jigen nga man né war fo tol da ngay bëgg mu yalla rab bu nekk ci yow do bëgg julli do bëgg jaam yalla bo déggé noddu daf lay déranger bo déggé xassid daf lay déranger bo déggé xam xam wala tur yalla wala alcorane daf lay déranger koku rab mo koy def ci nit rab bu nekk ci yow man né waral fo tolu sa xel mi jaxaso man nay waral nga yeeso lamine comme ni nga yeesi ngom wala nga yeesay say bagn rab mo koy def wala bu nit ñi toge da bëgg tok ci bir nit ñi wala fu am mbolo da fa bëgg jaar da ngay ragal nit ñi day mel da am lu def nit ñi rab man nay waral ngay xol nit japp ne koku dafa am lu mu la xamal wala dafa am lu mu la yéene wala dafa am lu la bëggal lu bon fekk demeewul noonu rab wi moo la ilham moo def loolu sam xel rab noonu lay def demande dañ koy saafara faj ba mu wer dañ abal la te bu dañee dootul ñëwaat ku bëgg a faju da ngay woote wax fi nga nekk ci Mbacke ak Touba am nañ war a waay nga wax fi nga nekk ñu indil la say ñaan wax la ni nga koy jëfandikoo numéro bi ngay woote muy 76 369 27 27 numéro boobu rek maanaam képp ku la woo ci beneen numéro ne la maay sëñ Morta la wala beneen numéro woo la du numéro boobu 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg a ñaan lu ci wàllu ubbeeku ñaan lu ci wàllu kaarange ñaan lu ci wàllu mucc ñaan lu ci wàllu yëkkatiku ñaan lu ci wàllu am bayre ñaan lu ci wàllu mucc ñi nga xam si dañoo bëgg a am kaarange ku bëgg a am mucc ku bëgg a am bayre ku bëgg a am yëkkatiku ku xam ne kii loo yaakaar mu tas loo dugg mu yàqu nga bëgg cee def ay ñaan da ngaa nekk ci place ñu dëj la fa dot la fa nga bëgg faa jóge wala nga nekk ci place bëgg faa sax bëgg ñu defal ci ay ñaan wala nga bëgg a am bayre góor wala bayre jigéen wala nga bëgg a am bayre mbooloo wala bayre place da ngay woote ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro boobu ci ngay woote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg a faju feebaru asthme ku bëgg a faju feebaru ulcère feebaru estomac feebaru gémmañ gi am xet bañ bi metti tànk yi metti
7: rob
1: yi metti ndigal yi metti da ngay woote 76 369 27 27 boo wootee di nga ma jot wala nga jot sama ndaw su boobaa ndaw loolu ngay jokkal lu ngeen séq ci wàllu garab ak ni nga koy jëfandikoo da nga may woowaat waaye bul nangoo jël numéro sama ndaw soosu sama talibé bu ko defee ngeen bàyyi ci xel baax bu ko defee mbir yi dafa xaw a bëri ay lënt ak yu ci xew yoo xam si duñ ju day ne borom xel ngeen wattandiku it maanaam yi tax nit tëju bokk na ca koo xam ne kii mbaxana mi ngay sol da nga koy uppoo wala nga koy ngeeganoo day tax umu bu ko defee it maanaam koo xam ne kii da ngay bale guddi sa néeg wala sa kër day tax umu xoromu guddi jënd xoromu guddi day tax umu ngeen bàyyi ci xel tur ndox muy tis di ñëwaat ci yow day tax umu bokk na ci tax umu ak di lekkaale janaaba nga war a sangu farata di ko añaale di ko reeraale di reer di ndékki fekk sangoo farata yooyu day tax umu bu ko defee kon maanaam képp ko xam ne kii kumute mi ngi ci yow nga bëgg ñu mu deñ ñu jox la looy sango ak looy suuroo ak mu deñ da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ma ñëw ci feebaru gémmañ gi am xet gémmañ gi xeeñ lan moo koy indi feebaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëpp dafay indi xetu gémmañ feebaru ulcère day indi xetu gémmañ feebaru séeré day indi xetu gémmañ feebaru mbooraan day indi xetu gémmañ mbooraan mooy sëñ mi ngi nàcc di génne deret
4: day indi xetu gémmañ
1: foofu séeré day indi xetu gémmañ naan sangre day indi xetu gémmañ koo xam ne ki da ngaa amee bañ bënn ngay def loo lekk mu dugg ci bañ bënn ba lekk boobu dafa dugg dafa des dafay indi xetu gémmañ moom it kim nekk ci yow dañ koy saafara faj ba mu wer dañ abal la te bu dañee dootul ñëwaat képp ku bëgg a faju dëkkee Touba wala nga dëkkee Mbacke da ngay woote ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni nga koy jëfandikoo garab yi day ànd ak tur yàlla ànd ak alxuraan karim da ngay woote ci numéro bi bindal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbokk yi teewlu rajo yi Jant bi FM ci fréquence 95.2 maanaam 95.2 bu ko defee heure émission yi ngeen mën a jàppee sëñ Morta la bokk na ci altine 20h10 laa fiy tàmbali jàpp leen émission bi Jant bi
7: talaata 21h
1: lay tàmbali ci guddi àllarba 21h ci guddi lay tàmbali émission alxames 20h10 lay tàmbali émission ajjuma 14h lay tàmbali émission samedi 14h30 lay tàmbali émission Jant bi dimanche 23h30 minutes bu tagale 30 minutes ci guddigi lay tambali émission bu ko defé

0: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mag leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digar seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñewal jël sunu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bare bare wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dana tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal leen lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safaraw ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawonu ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak way amna ño xamne nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teuf ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safarawu ndax tawat yeppay wër li kuli daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétane da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf charting nak day départé ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci ohm bi fofu lay japp ñaare budé rheumatisme nak ñaare ohm bi dafa am luñu wax cartilage am liquide bu féké liquide bi dafa wañé ko wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti rheumatisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sed ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé rheumatisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñëw daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak abdan lay japp nuro na ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha Allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sëb dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam am na ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilical hernie dans la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci nak bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ko amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 650 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak la ëpp lu muy sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy tension bo xamne da fay yegg tension bu yegg nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette danu wala nga jek jek danu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc ci AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi kuko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu ñoo amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi
1: wax deugul ténière fm 88.6
0: quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pays et de cheville moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof di ko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli dawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu tay dañ ko fi traiter hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traiter fofu fibrom calcul reno moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamne dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër te du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq ne ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoo ñi ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki deret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gone nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé moy gor pire 100% katane garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé délu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggéey ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggéey ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba

0: ngi deglu
1: Tianti BFM
2: yeen mbokki Touba mba tiagli ko wër ak
3: jam ak salam
2: ci fajum ciosan akada
3: bo len ko bëgg ñew wala nga woti santé 926 08 27
2: dañuy liggéey aljuma gaawu dibeer altiné talata alarba ba alxames manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggéey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci guddi mbolem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñëwé dañu la fajj ba nga wër mbolem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu la ko mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yëmbé ci garab yi fajj mbolem février lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bañ bi metti bir bi metti ñaami xéewal né sciatique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
4: saytu gi sel gi ak set gi bu bokku na ci guiné bissau mali nigeria ñu saytu ko bamu lambo ki ndariñu te ñepp man ko jariñu ñu fajj gor gu télé di fajj hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c nosma di fajj yaaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dré da nga amé fièvre san wala genn nañ yu xéñ ba ci kuy sawlal bu lañu len garab yi nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk di teeri nga xamne yeen ngeen di baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen andak noon mbokk di leen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbekté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox Docteur Makhtar Niane mu nuyo bokk yi nga xamné ñoy bayyi xel Docteur assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokk Serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacké mi nga xamné moy khalifa général du Mourid diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam ëlu Mbacké ak mbolam famille Mourid yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motté
0: ñu ngi déglu Tenier FM 88.6
5: Machallah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñaani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbok yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ño yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo
6: alhamdullilah bil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jami yalla yi xettali len luma donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan naw al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
3: ci warkal
6: ñepp xam nañ almam moto fal parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhaji mou soignes nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina dara ko tekki way gisuma mu nek president
3: gisuma mu nek president
6: xam nga lol tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñ leen limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama sëriñ nek sama bojur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
3: tarbiyé ko
6: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekereem geureum ma ñaanal ma yalla bind ko joxmako
1: binduko
6: waaw binduko joxma sédal sama mbok yi sama doom maktar gërem nako té bobu amu fan wéraat xana la bobu légui nak bima défé do paré ay fan lañu gënaat na masha
1: Allah
6: yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbé ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may dañ ubbé ko mu jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am do affaire bu liñenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na insha Allah fébar itam am nañ ñu xamne fébar nañ fébar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak sëriñ ci fébar ba te bal ñan bo rek ba ñé ma duggu ci sama loxo yalla def ci nimbal febar yoyé wër lool mom mënu mëna né lim ñu bare wa légui mëna ñu afkat wax deug yalla ñu koy santé yalla yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
5: tarkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Nyan ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sine itam be nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolu nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
6: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle man miracle la ko tud ndax kimtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
1: machallah
6: dama ci fajj ño xamne ndoxam ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax ne garab ndoxam ci gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxam ci da fay hemorrhoide di fajj niou carton ci walu sey
1: nam de day laré dal
6: sani ñaar fukki febar ak ben lay fajj
1: ñaar fukki febar
6: non la ko jangé kima ko jangal non la mako jangalé

0: macha allah serigne makhtar même que hémorroïde
1: hémorroïde fièvre la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndig li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
0: mom la ñaan
1: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaan dañ la liggé ba fekk dara dara datul la
0: comme nit ak ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ té kenn liggé
1: fekk hémorroïde bu metti mo la japp légui né hémorroïde bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ju téé ngora mom
0: da
1: le musiba naaw la mom tey tey sa ngor do mal sey motax fek fagno bam dañ ngoré gu du ñew beul la ko xana problème ngor la am hémorroïde be ko japp hémorroïde bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamé garab gi ma jor gaaw na ga go xamné gisuma ko yor semaine té lool dañu motax garab sëriñ da ngay jang xam xam jang garab gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy fajj
0: waaw secret bi
1: bu ci ne buy fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xam ne febar bi li na febar bi ne li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digal ci lay dakk ko man li ba
0: ci lay dakk
1: waaw
0: machallah am digal dal
1: am digal
0: rawati na digal waliyu yalla
1: digal walu yalla moy doxal nepp mbir te lo senegal bu ne won nako mala gem xol la cheikh amad bam mbire mel senegal
0: werna
1: xol mam modou mbire mel senegal xol baaje mbire mel senegal digal la jugge ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
0: machallah
1: bu dootal sen mbiri bu dootal digal bu jugge ci yalla jeexna bu yag
0: wallahi deug la
1: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala len yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla may na barke ci kër gi lañuy tok ba la ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
0: machallah
1: bu ko kenn bañ yalla ko dogal kul innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl alazim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñi yalla may ngeenal ci rew bi nañ len nangul
0: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mo timi bok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogu moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamné
1: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré ben bokku sama téré sax amna ko ci
0: téré
1: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutul wala yoy nak mu fajale ko
0: seigne mata ndax fajj mi traitement lay doon wala
1: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss
0: yaquna
1: amna ño xamne del nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna
0: ba ngay wér rek
1: lañu tekkaliko amul jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak hémorroïde ak niou carton ci walu sey kep ko xam la jox na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
0: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum niou carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 77 242 63 19 faiblesse sexuelle manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gaawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
1: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexième dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle
2: FM 88
1: maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul ci wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi nek ci yow ba tax carton bi muntu ñew mom lay fajj
0: febar bi nek ci yow
1: mom lay fajj
0: deug la
1: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
0: deug na la
1: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
0: ndax lan
1: mo ci gënd do la ci bari
0: da dis
1: do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may leen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nekk xalam nekku ci sey mu delu legi nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré deretam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doole mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sex bi day gëna niw doole legi nak garab sama ko rek bu lo joxé daf lay wéral sa deret wéral sa sëddi wéral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamna ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñëmé sey way garab gi dafa am doole
0: amna doole
1: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara jox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër gud laytu qadar pourtant du néwer la yéent bi néna diké sa jabar ci bénn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab
0: Allahu akbar
1: hadith mutafaqun alayhi la yéent bi né diké sa jabar ci bénn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab té lay do qadri jaamu yalla juné wér la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yéent bi né sa yen goni bu ngeen sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lol faratala
0: deug la
1: kon nik do ko jele keur baye ngir sey ñew tak do ko malal dara
0: amna sey yo xamne
1: bo sey yo xam du sey so wëre de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal keneen yow tamit nga mëna fegu ba do tal leneen mais so wëre de ba wax yalla c'est pas normal les gor ñi wër mëna denc soxé man leena jarignoo lol moy yoon man na garaw yi ma ci yor mom ku am ben jabar do la arrange wa ila la nga am sans ñeme sey li nak jangale la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xadir ak mursid ci digg bu suñu serigne daan jaa
0: machallah
1: waaw kon mbir yi dañ ko leral bam leral nak
0: jerejeuf seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lol muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lolou wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
1: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatti wu ma fartu gi fi sagal la yalla appliquer sag do bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangou nako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay tay di fagagal la day yag
2: bu chronique dal
1: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki tiawon pel la joge son mag la o ma telephone mala ko comme nga fon muno gi genn sa keur sax yow baama yonni la tiak tiak bu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dina ñu bu sa keur ñaan la yalla
2: ma sha Allah
1: kenn ki sama koñ le deug bañ mako oy wañu fek muy beureng ma nako tak tak ma bind ndax doom sama taal bi mako jox verse ma bind safa ma sa say mi fa daal mu naan ko afé bi dañ ci saasi
2: ma sha Allah
1: fièvre yépp lay fa ci carte yalla bép fièvre bo xamné mi ci bop do am ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc té gis nga ñi nga xamné fajj na ñu xamé bop metti rek atal nañ ci hôpital dem nañ ci bitim réew ñëwaat muunta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
2: nasana
1: waaw té mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
2: machallah
1: lol def na ci lolu jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
1: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: machallah
1: doona nit kërap mu dem jabeté mu wër
2: tawakkal
1: deug febru rap dama koy fajj
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
1: wañ wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
2: mo rap bi ci bopam
1: bu la baaw day dé for force day wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla won nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jege jege daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yu rek buma indi safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug sëñ ñaan yalla may dara
2: inshallah
1: mo ra fièvre da koy fajj
2: tawakkal
1: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fajj ci alquran ak ci garab inshallah
2: amna ño xamne liggéey leen sono mom
1: liggéey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggéey leen bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajj nañ fune mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da ngay wër mais lepp ñew jox da fay dañ dem ci kap neko
2: dañ ci kako def
1: kako def su fekke ne
3: pour nga
1: de la ci jublu won mom da fay de ah wey mom da fay de parce que lolu jublu ta deego ko affaire bi dañ na ciow la jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël paka jam sa bop kou lay té
2: kenn
1: kou jël patal pal fatal tire sa bop gouy té
2: kenn
1: def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon fièvre teud
2: Allah
1: comme mission waaji mënuma len indi
2: machallah
1: waye def na ci ay kemtan
2: wa mission baangi waaji comme niñ ko waxe rek xamna emission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante
1: inshallah
2: diko numuteti
1: waaw diko tolle waat
2: waaw bu ko defé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 243 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane, légui walum bayré dañu xam ci ni loolu lañuy bëgg, mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
1: adina bi ku ci bëgg bokk amal bayré, ku am bayré bokk, ku amul bayré bokk. Nit ki da ngay am xam xam ba fex del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serigne ote kande ñep ñam bayra serigne bi doxna
2: waaw
1: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayna yima ci yor amna yo xam ay dimension la
2: ay dimension
1: yu xawa yem yu mag yu maga maga mag ba ci ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
2: wa ndax melni munu ñoo and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejé la ji
1: sax ma léral ak ba lér nañ
2: bismillah
1: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
2: amugo dara
1: amugo gogo dañ la fekk fa la xela jël ko ñak ma la ñak ray la di
2: waaw
1: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubbé ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñëm
2: do am jariñ
1: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñëm té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexal yap ku lay fexal halaku lay def amna bo xamne wallahi la xatim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
2: deug
1: boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak ku lay fexal
2: wallahi
1: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu balé ko ak man ma yonde ko takkat musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne mo wër na ko ñi yeb ay nonam lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astad ñi nga ankuma ñi nga ray animation
2: wala
1: kepp ku lay fexal ray animation lay yewo ci yow do tur ken yow safra rek sangu
2: safra ngay sangu
1: bo am bo bëggé dem galaay ma tege lu nga tak sa yoon bu mu ci ne doxal dox fil filale dunne ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
2: ma sha Allah
1: xam nga yoyu sék na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
2: deug la
1: li ma ci xam du jeex
2: deug la
1: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
2: baxul de
1: damono jire da ko laaj da ngay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
2: ma sha Allah
1: la jang ba am ay diplôme gaay xex la
2: tarkal
1: wax deug yalla lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wamna ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu ma la xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant yak couple sé yak bayré ka di am len karangé gu mëna sëkk
2: ma sha Allah
1: bo la ko bayré
2: karangé bayré ñoy mëna and
1: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
2: ma sha Allah jeere jeep xam na waxtu yu man na
1: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna to soy wax damay tang
2: ni mo
1: ba nga jéggulu
2: machallah
1: waaw ci cadre yu mujjii dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Oumar Muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sant
2: machallah
1: buñ nan dem relation ñaan mbacké mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam
2: may
1: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tomb yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wetu Jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
3: billahi minash shaitani rajim wa inni a'udhu bika min ash-shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min

0: Assalamualaikum warahmatullah mbokk auditeur yi nga xamne yeen ngi wé di ñu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen and ak ñun mbokk delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy Ginaaw Ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox Docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel Docteur assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziar di jittal ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntakha mbake mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbake ak mbolam famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
0: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu faj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
1: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wulli yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wulli yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba paré na dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool man na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
1: ñepp xam nañ almam motofal parental la nek mu waxti li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal
3: ko
1: tekki na lañu jagg tubab lepp ñu di tekki ci adina da na ko tekki wa gisuma mu nek président xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala buñu leen limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama wayjur ma nek mu nek sama serigne nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
2: bind ko
1: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa wéraat xala la bobu legui nak bima defé do par ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jamm yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbe ko mu jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñi koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tarkala ma sha Allah wa ndax looli def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yakarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fama ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam be nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
1: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu
0: miracle
1: man miracle la ko tuddu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
0: machallah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy fajj mu te da nga wax na garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko nan semaine te wéro te garab gogu da fay fajj ndoxum city da fay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
0: nam de day laré dal
1: ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
0: ñaar fukki fièvre
1: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lu ko ëpp mi ci lool na liñ ci wax ñu ma liko ëpp ci sank wax na la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxalé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té imuso radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma batalé won na ba paré da gëm na sama wa ko joyo nañ ko fekk mu wër ko ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
0: machallah
1: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna hémorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kër ma sar la joggé won isaaha suraqa ta sék dafa dama yow ya wara publicité
0: ndessa
1: yow ya wa dem ci roy señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënuma wër té omri do la la faju
0: énoré dék
1: tay faju na ci yow wër na ñaan ma yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yé benen mer duggé gédja way li ñi wax famara djouf duggé gédja way ñew bim ñewé daf tim togañ jano dafa joy bu ma tit
0: ndessa
1: ci koor la né té julit du fen da fa joy buma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal dama ne won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
0: yalla moy weral
1: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci lo la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju kala bimu ñëw yoonu mu dina ma wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxna mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na tedd na febar sama wa ko xam nañ ko tedd na febar ñetti at ba ñent ba mu dig bu ñu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi nek Guinée Bissau serigne bo ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
0: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu la romo tagé ki man la fébar do
0: do ko gam
1: fajj fébar mom yalla mayna ma ci mission
0: machallah
1: mission la ci yor
0: tarkal
1: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu touté rek ñima séppi su mu ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am fébar bu la jaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
0: tarkal
1: way mu am naaj yo xamne cëpp ko jëfëndiko lepp lu bol nekkon ci yow dana dañ te dana delu fam jogé won inshallah taala
0: ci kat ci ci lolu lay lay ñëm ci sax xamna inshallah señ makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 señ makhtar ci bir lolu city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndoxal mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
0: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegi sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegi sa bob day metti sa beul yi xissan sa nopi jir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
0: day mag dal
1: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
0: waaw amin amin
1: mo jangoro ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngora
3: fm
1: dotu yek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat ci fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine ba bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
0: bala semaine
1: ci katnu yalla
0: torkal ma sha Allah serigne makhtar même que hémorite
1: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
0: mom la ñaan
1: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara dara datul la
0: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne ta kel liggé
1: oh hémorite bu metti mo la japp légui na hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mo dafa gaaw ci téy ngora mom
0: da musiba la mom
1: da la musiba naaw la mom téy téy sa ngora do do mëna sey motax fek fañu bam dañ ngora gi du ñew ba la ko xana problème ngor la am hémorite be ko japp hémorite bu ba waxe fa ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamé garab gi ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañut motax garab serigne dagay jang garab
0: waaw
1: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
0: waaw secret bi
1: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre yi xam len xam fièvre yi nuñu soso ak nuñu développé ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
0: ci lay dakk
1: waaw
0: machallah am digël dal
1: am digël
0: rawati na digël wali yu yalla
1: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu la war nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbiram mel sénégal
0: werna
1: xol mam modou mbiram mel sénégal
0: werna
1: xol baaje mbiram mel sénégal digël la jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
0: machallah
1: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jugé ci yalla jéxna bu yag
0: wallahi deug la
1: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala lay yalla tek
3: fa lañuy doxé am ñu xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dancël buntu yi
4: mashallah
3: bu ko kenn bañ yalla ko togal
4: kul
3: innal fadl bi yadillah
4: yuti
3: malashaw wallahu sul fadl alazim yalla mo jël ngeena jox ko ko neex ñu yalla may ngeenal ci rew bi nañ leen nangul
4: digla mashallah
5: jerejef seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokk mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal mashallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu tabarakallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
3: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téré garab ben bokk sama téré sa amna ko ci
4: téré
3: garab bu sax fi ci réew mi ak li ko wër xamna garab bu yeen fièvre la fajj fièvre bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fièvre bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
4: alcorane
3: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yoy nak mu fa fajale ko
4: seigne mata ndax fajj mi traitement lay don wala
3: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñoo xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am seen xaliss
4: yaquna
3: amna ñoo xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
4: ba ngay wér rek
3: lañuy tekkaliko amul toxla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna toxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
4: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
3: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar dayu xati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek da bakoy fajj ba mu wër graw gi may jox ñu carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
4: febar bi nek ci
3: mom lay fajj
4: deug la
3: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
4: deug na la
3: su fekke fer ba ci deret bi la dé mais deret ji lay fajj fer bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
4: ndax lan
3: mo ci gënd doola ji bari la dé
4: da 10
3: do dafa 10 leen la ci wax bi mo ko commencé joxé gaay dañ ñama kana seigne ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki numu gëna wéré directam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doole mu gëna yegg bopam nit ki numu gëna fébré feba sexy bi day gëna niw doole légui nak garab sama gorge bu suma lo joxé daf lay wëral sa dérèk wëral sa sëddi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xam da ya mako paraga pour laaj mako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
4: amna doole
3: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër koor lañ né ñepp ngi kër kër gud laytu xadar pourtant du né wër la yeenent bi néna diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab
6: Allahu akbar
3: hadith muttafaqun alayhi la yeenent bi né diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab té laytu xadir jaamu yalla juné wër la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenent bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen sey ak seen xon na ngeen leen satisfaire lool farata la
6: deug la
3: kon nik do ko jëlé kër baye ngir sey ñew tak do ko malal dara
6: amna sey yo xamne
3: yaa na sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mana tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal les gor ñi wër mana denc soxé man la jaré yow lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñemay sey li nak jangalé la ku jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu ci dañ ja
6: Masha
3: Allah. Waaw kon mbir yi dañ ko leral bam leral nañ.
5: Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogu mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxe rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamna ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
3: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mu ne fatihuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sag non bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheya nangulako légui nak ben cancer rek modul wër moy bo xamné yag rek xam cancer du teppé ñew tay di fagaagal la day yag
6: bu chronique dal
3: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muñtu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek kër bam jeex tag bobu mo muñtu wër nit ki muñta ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit ki muñta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ya won pel la joge son mag la ama telephone manako comme la nga son muno giene sa keur sax yow bama yonne la tiak bu yonne garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
6: ma sha Allah
3: kenn ki sama koñ le dekk biñ mako ay wone fek muy beureng ma manako tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safar ma sa sami wala mo nan
7: ko
3: ci saati
6: ma sha Allah
3: febar yeb lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fat na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat muunta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
6: nasala
3: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla krus dug xawal la ma sampé
6: machallah
3: lol def naaj lu dul jeex bo le nga dug fofu
5: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
3: walu jabet dama koy fajj top na ko ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser na ko fimné
6: machallah
3: doona nit kërab mu dem jabetam wër
6: tawarkal
3: deug febru rap dama koy fajj
6: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lol
3: wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp luma wax fi deugal man duma fen febar rab dama koy fajj dama koy jindi sa ni ci Allah ba amna secret ba xam boko jëfëndiko wé rab bu la baaw day dé
6: mo rabbi ci bopam
3: bu la baaw day dé for force da yow di kima la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lool garab go xam yaraw do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara wër mu denc safara tekko la bimu ko denc tekko le gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safa arab mo yu rek bu mo indi safa señ ñaan damay ray bu mo sorti safa señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
6: inshallah
3: mo ra febr do koy fecc
6: tawakkal
3: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da ko fay ci alquran ak ci garab inshallah
6: amna ño xamne liggey len sono mom
3: liggey yi ma ci ni bu koy faje lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggey le bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faje nañ fune mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox da len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp li ñu jox da fay dañ dem ci kap neko
6: dañ ci kako def
3: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la jëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meñ nga jël pak jam sa bop kulayté
6: kenn
3: ku yel pal fatal tire sa bop goyte def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamne bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ba faj len ñu wër pelek ñelen defon febar teud
6: Allah
3: comme émission ba waji jeex mënuma len indi
6: machallah
3: waye def na ci ay kemtane
6: waaw émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé
3: inshallah
6: diko numutati
3: waaw diko tollé wat
6: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
3: aduna bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokku ku amul bayré bokku